0: estamos aquí. Con armas aquí. Por resucitar. Ante Calderón. Por ejemplo, somos todos caminos.
1: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. وقت شما خوش.